0: 2026.
1: Er dere klare?
2: Hei, det Tale Torrisen her. Jeg gleder meg altså sånn til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen 13. juni.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: vi slår følgende stier. Ta hverandre imot om vi slipper.
1: Jeg heter Tale Torrussen og skal være programleder på VG-lista topp 40 på Rådhusplassen lørdag 13. juni. Men ikke nok med det. Jeg skal også få henge her med deg på topp 40. Og hver eneste fredag ettermiddag så kommer du til å få høre alt om årets konsert, hvilke artister som klare, hvem som vinner av Featuring You, og selvfølgelig også Norges 40 beste.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: du hører meg her, og da får du altså høre alt om musikken og artistene som skal spille på Rådhusplassen.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: 2026.
1: Er dere klare?
2: Hei, det er Tale Torrisen her. Jeg gleder meg altså sånn til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen 13. juni.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

elsker aller mest med fredager at det kommer så mye ny fantastisk musikk. Og den dagen her skuffer absolutt ikke, for Astrid S kom nemlig ut med sin versjon av Ja, vi elsker, som den fineste jeg har hørt. Så jeg gleder meg til å få på den på søndag.

0: På onsdag denne uka så omtalte jeg en sak som har sirkulert på TikTok, hvor jeg nevnte Gaute Grøtta Grav ved navn. Gaute har tatt kontakt med oss i etterkant, og jeg vil si at han har et poeng. Når vi omtaler saker som handler direkte om en navngitt person, burde vi ha gitt han muligheten til å kommentere før vi sendte. Det gjorde vi ikke, og det beklager vi. Så Gaute, hvis du hører på, du skulle ha fått den sjansen.
1: VG-lista Top 40 Spotlight med Victoria Skau. Hver dag på Radio Top 40.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: lista av topp 40.
1: 2026.
2: Er du klar?
3: Her. Jeg gleder meg altså sånn til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen 13. juni.

stolt av det. For alt du har stått der, og du har kjempet, og det har blåst rundt deg, men allikevel så er du stolt du er der. Jeg er kjempestolt for deg, Frida. Og det er jo glad i deg, og jeg heier på deg.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har
0: prøvd. Ok,
1: men det
0: spørsmålet å si, da. Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, ja.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: You ready? Top 50!
1: All musikken jeg liker. Radio Top 40.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske